0: hallelujah
1: oh me
0: obi
1: oh
0: me
1: amen
0: praise the lord
1: hallelujah
0: odo fo ma benkan chira o
1: no vinye na magblo na o
0: asore enye wo debi
1: so le ma vivi na o ke o
0: because what them come she food na da da
1: e la bo ko nya gbo di gbo le ko gble o
0: we dey nje kura se o be ko aso dem obi
1: o be jimele jo o be na isol me ko
0: because e niama na ye ton e ma o
1: e la be nu o le jajiram na o
0: o mpa kura se o be ti o yankopo
1: di me di kura be ase ma o be nko
0: na we ti e na ase
1: e na se pe nya o
0: because e niama o hu e wa sorry dem ho
1: e la be nu o fete pon le gbedo ho me
0: na ye tan
1: e wo basare fo me bi
0: wan kasa so so
1: e won toa
0: wa ye onyanseni
1: menye nunya la o
0: wan kasa so so
1: e won toa
0: wa ye obadwoma
1: menya meke
0: wa kasa so so
1: won toa
0: wan kan bible
1: no le bible o
0: wa mbo yakopon pa
1: me do ma o pe gbera o
0: enti wo so so e fa onumu
1: ta e ko de ma manya manya me
0: enti wo je aso no
1: ta e tasi solomon
0: ark
1: of salvation
0: en kwaje ehyan asore
1: agbevula pe solomon
0: ah en kwaje ehyan asore
1: agbevula pe solomon
0: enkwaje ehyan subo subo
1: agbewu fe subo subo
0: eh man ti subo subo
1: I say ehyan na okan
0: enkwaje ehyan asori
1: subo subo amamwe yo enkwaje eji subo subo amamwe
0: me say enkwaje ehyan asori me ka want
1: agbewu fe solime
0: say etire bi aye be say da jeje wo tv ni so enkrofo ohwe yo
1: debi nye okan na mi chire mo
0: Sa meme pie ark mu.
1: Nenye me ba dole ark mu a.
0: Anka e bi aba this time.
1: Na gbe by now ya, do mai mezu ahanum noto.
0: Enka.
1: Na ga be convince ni.
0: We be test.
1: E radi Yesu. Anka o be we be yeah. Na o tasi tasi no wa opo.
0: E radi. Ya we be test abi ye hu ye fi.
1: Na we ni su ye hu ayu hu ayu hu ayu sa.
0: Anka ya sun bi ma ye boy ajo hu se pam pam pam.
1: O hu dia ba ku ni se o hu ni se
0: se. O ni se 19.
1: Yesu aye bi.
0: Yesu aye bi o.
1: Yesu.
0: Yesu aye bi.
1: Na me hwehwe no ni ni ehu no na mama na atu.
0: Ah, Yesu a.
1: Wa ye bi ama ye.
0: Ah, Yesu.
1: Da kru ye ba ba kan ye de.
0: Na afi wo de wo de wo se be gen asore.
1: Eh?
0: Osofu bi de wa ye.
2: Da
0: wo sofu no frel.
1: Anya sofu na frel.
0: Sa osofu li di wa chere se ye ododo oje wo ngwa.
1: Ne sofu le ngo na me fia be ya le agbe o homu.
0: Osofu di asore edi mu a.
1: No sofu le sol me pe ngogbe a.
0: En chere se ododo oje wo ngwa.
1: Me fia be ya le wa agbe homu.
0: Se wo kwa airporta.
1: Ne ye airporta.
0: Ye wo immigration officers.
1: Immigration officers ole.
0: Ye wo aeroplane directors.
1: E me have aeroplane fe ame yo direct ne.
0: Wo se se plane betu a.
1: Ne kwa we ya me fu be ya.
0: Nsa be mra soro o kabra na ni.
1: Ne e di be ya ya me fu be ya ho a. E yi ke o be ya ho a.
0: Wo se nkrofu direct plane se.
1: Akpa ba me ro le direct pa TV re.
0: Obi a direct plane sa ba pension wan fu plane na.
1: Amere direct plane ne maka ba pension me do plane po. Mm.
0: Obi a immigration officer aba pension.
1: Amere is immigration officer aba pension.
0: Wan ko pra pra plane mu kra po de hu sene plane mu te.
1: Me pa pro plane me kra po be de ala plane me le ya.
0: Enti sana sofo bebre ti.
1: Tanene ma sofo ro cho le ma.
0: Sana sofo ma mi bebre ti.
1: Tanene ma sofo ma mi ro cho le.
0: Unu anu mu na won unu hote a sori de mo
1: hono. Anyo bi o ko kro mi le gbedo ho me ya.
0: Bebre sana wote.
1: Nene ma gede o le ma.
0: They will never make it to heaven.
1: Amere ke ma o do me toro ma heaven no.
0: Enti so obi a oren ko heaven fo mo a.
1: Na mere ikema ijipo eyo davolejiwa.
0: So se ma to heaven ato atwa.
1: E de ochebe me call heaven afugbe.
0: Mhm. Ma wajune ye ejuma.
1: Na osusu na wodo.
0: Obi onu na heaven ore nko hobi.
1: Amere ikema dibe ai heaven akonu.
0: Osoriti e wa o se asori beja.
1: Na cho titreji we be sole ametasi.
0: Ma wajune ye ejuma.
1: Na osusu na wodo.
0: Na fu se.
1: Ne na kpo ebe.
0: Eye nya ye wa asori de ho
1: nya. Na nya me yo betele gbedo ho me wa.
0: E na ye be ko osori ahini.
1: Nya yo beta ijipo fiar pa me.
0: Na wonu mu a.
1: Ame yo ke.
0: Osoro soro nya nkopon no.
1: Ma u jipo vitola.
0: Afra o.
1: Oyo.
0: San chere chere we.
1: Nufa fia ya.
0: Uri nya wo be bia we we ibre.
1: Ma sel te vere ke ko u fia o.
0: Aje ark.
1: Ark of salvation ministry.
0: Enkwaje ehyan.
1: Agbe. Bevula.
0: Enkwaje ehyan.
1: Agbe vula me.
0: Sa me kasa ark a wo Jesus say.
1: Salvation first.
0: Na sa me say kasa ark.
1: On the way to heaven.
0: Na sa me kasa ark bio a wo Jesus say.
1: Evolution.
0: Evolution revolution church. Ah my God. Sa o pa sori a.
1: Ne le sori me de dim be ya.
0: Agbe bua ba wo kra nya nkwaje.
1: Ai ka pere wo pe lubo akpo hoho a.
0: na eye so obolo numu
1: eye menye so obolo numu e onyewa
0: se wo pa asore a
1: nele sole meredi mbe aye
0: ebe bo amo wo kre nya nkwaje
1: eke wo lu bo akpa gbemavo a
0: na ye nkra doko na seto a
1: menye agendo kunu kple sito
0: wo pa asore a
1: nele sole meredi mbe aye
0: ebe je wo kra nkwa
1: e aho be lu bo dete a
0: na ye